kɔhyɛ ase canopy ahoma no pɔ montumi amben canopy no ase se obehu ana bakɔ betwem frim nokɔ fa dom ni nyina me hu ba kumpu na menya ne asori moment montumi ankɔ mi ama mi nyane ye no na ampa mentimi anya hwee me bebia ye me ya mi ka kire mi papa ti adisa ye no de nwumre mata mi bible say me ko afi na mentimi mi ko honum e di bible no ko see speaker ne ba ko so na mi se bevi be die ma mi nyo ba ko se onko ko fa mi bible no bre mi na mi ntumi nko asori na mi yare like mi bibi mi huna mi bibi aye mi ya ye bu mi o sometimes o ti se oh ye si wakoda na onyali onye hwi o si wakoda e na hwe